0: Bagi jamu tiwa dejak rendi aku wulung tubuh anda kiaka.
1: Lima sen cuba gidul tiyen. Nama kau anda gian rek. Cikau. Cikau gidul, gim kau gidul. Gian top ma. Buma gitu.
2: Di
1: len gias rek. Buma len sinu di tahu neng gian rek. Buma gisul gisul len di nado pada jodoh neng gian. Waye bu ngeen deppet damay wani ko wani ko top ci yeen rek waye dul taggo mu waye man di bu ngeen ma jitalé dara lu yak diine ma mu yak talibé ma mu yak addu mako def mukk
2: waye
1: bumay doxit di len gessu rek buma len gissu tit nak len rek buma seeno seen gissuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen waye duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabben ñu ci biir lool ñoo do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko yak lo
0: ay ni yak ay di wala diina du
3: timbir naam gan leena te wlo ak dikam dam ci biasam jam la xam da jokale kasakundam na te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana ja ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te cilinu mom ndax muy la gan fa sun borom te bayi xal ci sa morom li kan mo den di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dalnu den wéru ci mo bo lek ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro

William ni wari ni wani wa saada William ni wali ni wari duani wa bi saadati wa bil imaya wa dumati la saaya wal inaya wa bi najati min suan wa

kendo fadaw dirai girimya ito gajam ya yalaw diseki way wap ya jal way de ya fuñ mana xew diram way de ya ato fofa yalaw du xeb du naw du laaj nit num amul abadan ko kasselang ya kaw askan wa yalaw.